0: El nuevo milenio también tiene sus clásicos. Aquí está un éxito del nuevo milenio.
1: Я письмо достал, Николай. Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо!
2: Drop the charges!